0: 计划成功，
1: 真不容易啊！我还好吧？我很好，这小家伙睡着了，看起来也蛮可爱的。
2: 就是脾气暴了点儿，
1: 让我好好教训。
2: 你怎么了？
1: 谢谢你们帮保护区找回了蜜獾。
2: 客气，客气。
3: 终于摆脱了，
4: 你还没告诉俺们，蜜獾为啥要攻击你啊？
3: 这个，
5: 因为主人想要采集他的能力。
2: 闭嘴！
6: 我就知道你没干好事，看来是聪明反被聪明误喽。
7: 哎呀，还笨！
2: 这可至于我的智商？蜜獾！
6: 蜜獾，
4: 这不是你的帽子吗？
8: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha